0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Radə ismi vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir və adətən radələrində şəklində işlədilir. Məsələn, axşam saat 5 radələrində deyə bilərsiniz. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Boz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ticaretlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Saatda 30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Baksel'de hediye mevsimi devam ediyor. VIP çarkı çevir ve İstanbul'a seyahat kazan. Üstelik iPhone, planşet, smart saat, kulaklık ve smart TV kazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, kazanmağa başla.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
10: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055 674 6674. qutu kimi.
13: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
18: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 05 05.

0: oynamağa başla.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Kiloqram balio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Yuskda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta
12: FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
13: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki peak saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü peak saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde peak saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve hakikat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

zövqünü velosipedlə yaşayın. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır, koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şəhidi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.

0: bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Lavoda. Süper kıymetler sizi gözleyin. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles. Biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat üçün premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybrid'in şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli. Rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam yüzdə 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.

0: Biletleri hamudan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Tibbi araştırmalar gösterir ki, sürat cəmi 30 km saatte olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam. Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin. Tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında İblis və tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Şarl Perron'un nağlı əsasında hazırlanmış Yatmış Gözəl və Cırtdanlar. 19-da isə Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalğa tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski Muzikant. 19-da isə Arkadi Averçenkanın Ključ od Čemodana s Kirpičami tamaşaları baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rayad Kiplingin əsəri əsasında Maugli. 19-da isə Samuel Beckettin eyni adlı əsəri əsasında Qudu həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 11 oktyabr saat 18-də Çingiz Aytmatovun romanı əsasında Manqurt tamaşası hazırlanacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Çexovun Albalı Bağı komediyası əsasında hazırlanmış birinci akt tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 11 oktyabr saat 12-14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 Cırtdan nağılına, 18-də isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Uşaqlar İstişanın Planı adlı tədbirə qatıla bilərlər. 19-da isə Əbdürrəhim Bəhakverdiyevin Dağılan Tifak piyesi səhnəyə qoyulacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 After FM
2: Sizinlə eyni yolda.

0: AfterFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü, kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
8: Baxseldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici

0: AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Hazır sizlər, 30 il səninlə yübley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91 91.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: kilo günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
10: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Yusqda interyer mebilləri günləri. 50% edək. Endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
16: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
6: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Belki'de saat 11'di.
1: 107.7 Afta FM.

0: Baş zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: üzerinden aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı məlumat için Ulduz 3999.
1: Hazır sizler 30 il seninle yubiley lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya Azercell tətbiqində loteriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtərcümdür.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Radə ismi vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir və adətən radələri, radələrində şəklində işlədilir. Məsələn, axşam saat 5 radələrində deyə bilərsiniz. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdir.
2: Embavut. Sahtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mahsulları Embavut'ta tapın.
4: Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment teklif olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% dek indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
5: Her seher gümrah oyanmak istiyorsunuz, Yusk'ta Skandinavya rahatlığını ve keyfiyetini keşfedin. Yatak desteri 13 manattan, yastıklar 15 manattan, yorganlar ise 18 manattan başlayan kıymetlerle. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az'dan online sipariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Elatus'da həm tərzini həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün
12: Yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
14: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
18: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
19: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında İblis və tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Şarl Perron'un nağılı əsasında hazırlanmış Yatmış Gözəl və Cırtdanlar. 19-da isə Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalğa tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski Muzikant. 19-da isə Arkadi Averçenkanın Ključ od Çamadana s Kirpiçami tamaşaları baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rayad Kipling'in əsəri əsasında Maugli. 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Qudu həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 11 oktyabr saat 18-də Çingiz Aytmatovun romanı əsasında Mangurt tamaşası hazırlanacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Çexovun Albalı Bağı komediyası əsasında hazırlanmış birinci akt tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 11 oktyabr saat 12-14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 Cırtdan nağılına, 18-də isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Uşaqlar İstikanın Planı adlı tədbirə qatıla bilərlər. 19-da isə Əbdürrəhim Bəhakverdiyevin Dağılan Tifak piyesi səhnəyə qoyulacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ödəyən aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.

0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Hazır sevgiler, 30 yıl seninle jübile lotaryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve payitahtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsın tedbiginde lotaryada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 yıl seninle başlayır.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərf edir.
6: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb.

suda hareketin zövkünü üzgüçülükle yaşayın. Üzgüçülük dözümlülüğü artırır. Çeviklik ve koordinasya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunur. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
12: Embavut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavutda tapın.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar, möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü, kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
17: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 91.91.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: hələ indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Fantastik.

0: seçme şansı kazan.
1: Afterfilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibirlər.

0: qəpik. 150 qramlıq Raffaello qutu şokola çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14,900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2,600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14,400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Hazır sözlər, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Eyni yollar.

0: ticarətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
8: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
16: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyucu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Cemi 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
17: ABB'den nakit kredite 7 faize de indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
18: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
19: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 122 0000 3W Kaspak.az.
20: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Nükte yetti. Afta FM.

0: AutoFM'de reklam.
1: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktiv

0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050 491 66 66.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Sibrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
9: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlünü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Çetinlik, günah, güne bakan yağı. 8 manat 69 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
8: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
9: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki,

0: Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yanmaşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də.

0: ödəyən aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm ədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manat ədək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Baxeldə hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlıq və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
11: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyun

araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km/saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında İblis və tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Charles Perrault'un nağılı əsasında hazırlanmış 60 gözəl və cırtdanlar. 19-da isə Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal qızı Zalğa tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski muzikant. 19-da isə Arkadi Averçenkanın Ključ od čemodana s kirpičami tamaşaları baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rayad Kipling'in əsəri əsasında Maugli. 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Qudu həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 11 oktyabr saat 18-də Çingiz Aytmatovun romanı əsasında Manqurt tamaşası hazırlanacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Çexovun Albalı Bağı komediyası əsasında hazırlanmış 1-ci akt tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 11 oktyabr saat 12-14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 cırtdan nağılına, 18-də isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Uşaqlar Sıçanın Planı adlı tədbirə qatıla bilərlər. 19-da isə Əbdürrəhim və Haqverdiyevin Dağılan Tifak piyesi səhnəyə qoyulacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanışalım. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elage için 050 491 66 66.
5: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
7: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077 460 0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
10: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
14: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-000. 3W.kaspak.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yes.

0: kilogram balio kere yağı 22 manat 95 kəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Qaspaq Sumqayı tilayəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3W-Qaspaq.az
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın M-Pension-dır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanla birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
9: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
10: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Yuskta interyer mebelləri günləri. 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
17: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
18: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
19: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Etmək nit mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Radə ismi vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir və adətən radələri, radələrində şəklində işlədilir. Məsələn, axşam saat 5 radələrində deyə bilərsiniz. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı vaktiyle saat 17.15. ABB Invest ile investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest, investisiya şirkəti kəsici. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdı, güclü baza yağı və VHVI texnologiyası ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizdədir.

0: aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iTicket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
2: Hazırsızlar? 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Baxeldə hədiyə mövzumu davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton. Telefon 180. Resmi site sliton.az.
6: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor.

0: arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: planını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın M-Pension-dır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Hüseyin Cavidin piyesi əsasında İblis və tamaşası olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Şarl Perron'un nağılı əsasında hazırlanmış Yatmış Gözəl və Cırtdanlar. 19-da isə Əli Əmirlinin piyesi əsasında hazırlanmış Zal Qızı Zalğa tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Vladimir Niverovun quruluşunda Breminski Muzikant. 19-da isə Arkadi Averçenkanın Ključ od Çamadana s Kirpiçami tamaşaları baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Rayad Kipling'in əsəri əsasında Maugli. 19-da isə Samuel Beckett'in eyni adlı əsəri əsasında Qudu həsrətində tamaşaları təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 11 oktyabr saat 18-də Çingiz Aytmatovun romanı əsasında Mangurt tamaşası hazırlanacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 11 oktyabr saat 19-da Çexovun Albalı Bağı komediyası əsasında hazırlanmış 1-ci akt tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 11 oktyabr saat 12-14 və 16-da Grim qardaşlarının Ağca və 7 Cırtdan nağılına, 18-də isə Samuel Marşakın Pişiyin Evi nağılına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 11 oktyabr saat 12-də Uşaqlar İstişanın Planı adlı tədbirə qatıla bilərlər. 19-da isə Əbdürrəhim və Haqverdiyevin Dağılan İtifaq piyesi səhnəyə qoyulacaq. Bakı Dövlət Sirkində 11 oktyabr saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başı çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç

0: Mobiqdə yüklə. Dijital depozit yerləşdir və 11.5% ilə qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətay rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Auto FM.

0: Posta FM-də reklam.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli mandarin 1 manat 65 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 10 və 11 oktyabr tarixində. Keçərlidir. Super qiymətlər üçün.
3: Doğru seçim.
4: Baxeldə hədiyyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Hazırsa evlər, 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Özəl anlar.

0: sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

hərəkətin zövqünü üzgüçülüklə yaşayın. Üzgüçülük dözümlüyü artırır. Çeviklik və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: qəpik. Günal, günəbaxan yağı. 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.

0: bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
2: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
6: Baxeldə hədiyə mövsümü davam edir. VIP çarxı çevir və İstanbula səyahət qazan. Üstəlik iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
7: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət. 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik. 4x4

0: Cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybrid-in şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyət Ətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
4: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Hər söhüşdən zövq almağa hazırsan? 0-dan 100-ə cəmi 6.95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
10: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Əli nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
4: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurun öz səsi var, bəzən isə o tamamilə səssiz olur. Tam yeni GS S7-nin kapotunun altındakı 501 at gücü sizə mütləq inam verir. Hibrid texnologiyası isə hərəkəti tam səssiz və rahat edir. Geniş panoramik tavan, mükəmməl səs sistemi və ətrafı tam göstərən 540 dərəcə kamera. Burada hər şey sizin yüksək standartlarınız üçün düşünülüb. Xüsusi olanlar üçün limitli sayda təqdim olunan GS S7 sizi gözləyir. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətay rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
8: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Koroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
10: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
11: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici

0: Rusta FM-də reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ

0: sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödəniş. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Hazır sözlər, 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
11: Nar sərfədir.
12: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəricimdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Metro FM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

0: Posta FM'de reklam.
1: Mabut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Mabut'da tapın.
2: 400 ildən artıqdır ki bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.

0: Fatehi. Bu konu durmaz geceni. Kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azerbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi. Sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarır.

0: 0888 1234.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

araştırmalar gösterir ki, sürat cəmi 30 km saatte olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları

0: AutoFM'de reklam.
1: Babuk'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Enbabut'da tapın.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Sessizliğin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland'a gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarın. Yusk'da endirimli stullar 55 manattan, ofis kresloları 135 manattan, ev kresloları ise 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı'da akşam saat 10'du.
1: 107.7 After FM.

0: Мұхтар FM-де реклама.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.

inanılmaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: mövzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, ha belə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: ticaretlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: When I first saw you.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Radə ismi vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir və adətən radələrində şəklində işlədilir. Məsələn, axşam saat 5 radələrində deyə bilərsiniz. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Авто.ФМ-де реклама.
1: Babuk'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbabut'da tapın.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakı'da gece saat 11'di.
1: 107.7

0: Kafta FM'de reklam. Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisen?
1: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

gecəni. Qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da. Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Telefon 077 722 0000 3W.kaspak.az.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakı'da gecə saat 12'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.